Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5. Your 5-star radio.

0: Enapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 6 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау.
5: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
6: Влата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Ова е утринското возење заедно со Рехау на Антена, заедно со мене Антонио. Добре дојдовте, ќе се дружиме во следните 2 часа.

0: gangsters. Why?
1: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Можеме да го стартуваме новиот работен ден. Добре дојдовте, ова е утринската програма на Антена. Прво е блокот 7 во 7. Јас Антонио останувам со вас до 9 часот, патем и ова утро. Започнавме со Powerplay хитот на Антена, а ќе продолжиме со Кети Пери.

Ego sa vokalota na Sandro Cavazza, pesna vo čest na Perano, починате от Avicii, ова беше Forever Yours, утринската програма на Антена Web, блокот 7 во 7, и ние остануваме верни на нашата мисија да изкомбинираме музика од различни жанрови и од различни временски периоди во половина час. Па така сега ќе продолжиме со Dua Lipa, Training Season во продолжение, Lady Gaga, ќе се подсетиме на незиниот голем хит The Age of Glory, но предходно се враќаме некаде во 90-те, од почетоците на Антена, голем хит на Антена во 90-те, Before на Pet Shop Boys, утринската програма.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Стисни плей. И одеднаш? Глеј, ти си на Бродвеј. Или лабаво јавар змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј. Смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
5: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
7: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Јово утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
9: 8 степени во моментов во центарот на Скопје, по ведрото и студено утро во текот на денот ќе биде сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, денес температурата до 25 степен во Скопје, до 24. Од утре ќе преобладува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од јужен правец, а кон крајот на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд и температурата некаде во петок ќе опадне, затоа пак следната недела ќе имаме веројатно температури и до 30 степени, но да видиме дали тоа ќе се оствари. Што се однесува до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау, заедно со мене Антонио, се до 9 часот и се враќаме полека по празничниот проложен викенд, се враќаме во форма со одлична музика, следуваат Джини и Тайм Импала, Кейси Масгрейвс, но претходно актуелниот американски број 1 од Оливија Родриго, еве со Drop That.

0: да се повторува оваа песна и тоа да се сними најчесто меѓу двајца како разговор. Time Impala и Джени со Дракула. Па, еве, ако сакате вирално видео, ете ви предлог, можете денес да ја снимите оваа песна и имате видео што ќе биде прегледувано. Чисто како предлог како да станете славни на TikTok. 15 минути до 8 часот, ова е утринското возење на антена заедно со Рехау. Се надувам дека се одморивте за време на продолжениот викенд. Имаме необично студен првомајски викенд, ама добро, прогнозите се дека времето ќе се подобри во наредните денови, не е дека ќе нема дошт, меѓутоа барем температурите нема да бидат толку ниски како викендов. Јас, па добро, ајде, се одморив и ова ми беше еден од редките викенди кога се одлучив ништо да не работам, затоа денес имам милион обврски, ама добро, мора некако, нели, да си го платам одморот од викендот. И значи денес проверуваме за останати мејлови од четвртокот, правиме добар распоред за да не дојде пренапорно и премногу стресно, ама пред се едно кафе и дишете. И да не се нервираме дека имаме премногу обврски уште рано наутро, бидејќи обврските онака нема сами да се завршат, затоа дишете, поспокојно влезете во новиот работен ден од оваа работна недела и ќе видите дека сосема ќе ви се смени мислењето околу тоа колку многу обврски имаме оваа работна недела. Вака си се тешаме и сами од себе си. Имаме одлична музика уште рано наутро, ви правам друштво, така што еве ќе се дружиме цела оваа работна недела како и секогаш од 7 до 9 часот. А во саботата, насред празничен викенд, ја одбројува ми Антена Хит Парада. Од 14 до 16 часот имаме нов хит број 1, дуетот меѓу Леони и Калум Скот Стеј. Ја слушаме таа песна, а ќе се подсетиме и на песна што се наоѓа на место добро и 2, беше предходен број 1, Ghost на Виктори Бојд.
1: At home, at work, and in the car. Sing along, and you are the star. Antena 5.

0: Германско-английска соработка на првото место на Антена Хит Парада. Леони и Калум Скот ги спуштатме со Stay. Нов хит број 1 од саботата, број 1 на Антена Хит Парада. Овде крајот на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехао, се слушаме и по 8 часот, а за крај нови час...
1: Комерцијална презентација.
2: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехао Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
8: Овој 9 мај градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
9: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Leoni, Roses.

0: Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.

0: gangster's wife.
1: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
2: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
8: There is a difference from the other stations.
9: They're just spending electricity.
8: We play today's best music. This is Antenna 5.
9: This is Antenna 5.
8: Macedonia's number one hit music station.
10: No matter what, no matter what, you

Леди Гага има дори три песни на саундтракот за филмот «Дяволот носи Прада 2». Ова е песната што некои два-три пати се слуша во филмот «Runway». Леди Гага и Доучи слушнати во моја антена спонзорирана од Телеком. Ова е вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. И да, веќе кога почнавме да зборуваме за филмовите, киносалите повторно се заразени со модата, барем ако се суди според спектакуларниот старт на второто продолжение на филмот «Дјаволот носи Прада». Продолжението на овој култен моден хит, зад кое стои Walt Disney компанијата, ги надмина сите очекувања викендов на американскиот бокс офис со импресивни 77 милиони долари за работка во првиот викенд. За споредба, оригиналниот «Дјавол носи Прада» од пред 20 години стартуваше со само 27 милиони долари во 2006 година. Со ова «Прада 2» го бележи четвртиот најдобар старт годинава веднаш зад филмовите «Майкл», «Супер Марио», «Галаксија» и проектот «Очајнички обид». На глобално ниво филмот додаде уште 156 милиони долари, со што вкупната заработка за викендот достигна над 230 милиони долари, вистински филмски хит. Буџетот за продукцијата изнесувал околу 100 милиони долари, што е значително повеќе од првиот дел, и режисерот Дејвид Франкел открива дека најголем дел од буџетот бил потрошен за актерската екипа. Инвестиција која очигледно веќе се исплаќа, бидејќи филмот е на добар пат да ја надмине вкупната заработка на оригиналот за само неколку недели. Приказната повторно ја следи Инди Сакс, која по две децени се враќа во списанието писта како уредник под будното око на моќната Миранда Присли. Во главните улоги повторно одлични се Мерил Стрип, Ен Хедовеј, Емили Блант и Стенли Тучи, екипа која по 20 години повторно ете ја освојува публиката, дури мислам дека се и уште подобри. Знам дека јас го гледав филмот кога беше, во четвртокот, да, и салата беше преполна, значи има доста голем интерес за овој филм. Критиките реално кажано се мешани, меѓутоа гледачите се далеку понаклонети, филмот доби највисоки оценки според CinemaScore, така што веројатно долго ќе се гледа. Од останатите филмови на кинорепертуарите, «Майкл» го задржува второто место на американскиот бокс офис со 54 милиони долари во вториот викенд од прикажувањето, додека «Супер Марио Галаксија» е на третата позиција. Проектот «Очајнички обид» со Рајан Гослинг продолжува со стабилна заработка, а во топ 5 дебитира и трилерот «Хоком» со Адам Скот во главната улога. Меѓу новите изданија се најде и анимираната адаптација «Животинска фарма», инспирирана од делото на Джордж Орвел, која сепак стартуваше со послаби резултати и со не баш добри критики.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250 000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: Без зама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употреба и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. You can walk me.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
6: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Парис Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Барн, освен место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

Веќе имаме 12 степени во центарот на Скопје. Денес во текот на денот не очекува сончево време со мала локална облачност, скидува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес температурата до 25 степен, во Скопје до 24 степени. Од утре ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, скидува умерен ветер од јужен правец, а кон крајот на седмицата се очекуваат и повремени локални врнежи од дожд. Но добрата информација е тоа што температурите не би требало да паѓаат под 20 степени, а следната недела можеби ќе достигнат некаде и до 30 степен. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одува непречено посуви коловози надворот градските средини и сообраќајот е умерен. И сега, пред да слушаме нешто најново на антена, по регуларниот Yesterplay се враќаме назад во времето со уште два бонус Yesterplay хитови. На што ќе се подсетиме? Artful Dodger и Craig David, едно од првите снимки на Craig David, Rewind Selecta, The Crowd Say Bow Selecta, но претходно уште нешто од 90-тите, Propeller Head заедно со легендарната Shirley Bassey, ќе ги слушаме со History Repeating. Антена 5, бонус Yesterplay.

0: Ова е едно од најнеочекуваните соработки за оваа година, ама беше најавена со настапот на Coachella, на Sabrina Carpenter и Madonna. Најава за новиот албум на Madonna, Confessions to Bring Your Love. Madonna и Sabrina Carpenter на една песна. Ги слушатме за крај на утринската програма за денес. Се слушаме повторно утре след најана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во земјава денеска ќе се одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев. Бројни делегации и граѓани денеска ќе положат цвеќе и ќе се поклонат пред гробот на Делчев во црквата Свети Спас, а предвидена е панихида на македонската православна црква Охридска архиепископија, на која е најавено и присуство на премиерот Христијан Мицковски. Во македонското собрание ќе биде доделена државната награда Гоце Делчев за 2026 година за особено значајно остварување во интерес на Република Северна Македонија во областта на науката. Иран го доби одговорот на САД на неговиот предлог од 14 точки преку Пакистан и моментално го разгледува, изјави портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеј. Багеј изјави за иранските медиуми дека Техеран е во процес на анализа на американскиот одговор кој беше доставен преку Пакистан според Ал Џазира. Тој нагласи дека планот на Иран од 14 точки е исклучиво поврзан со прекинување на војната и дека во оваа фаза нема преговори за нуклеарната програма меѓу двете страни. Соединетите американски држави денеска ќе почнат иницијатива за помош на пловилата заглавени поради блокадата на Ормуската теснина, изјави американскиот претседател Доналд Трамп, додавајќи дека земјите од целиот свет побарале помош. Пишувајќи на својата платформа Truth Social, Трамп наведе дека Вашингтон ги информирал тие земји дека безбедно ќе ги води нивните бродови надвор од блокираните водни патишта, за да можат слободно и способно да продолжат со својата работа. По ведрото и по студено утро во текот на денот денес не очекува сончево време со мала локална облачност, скидува слаб думерен ветер од северен правец, денес температурата до 25 степен. Од утре ќе преобладува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен ветер од јужен правец, а конкра на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 4 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
3: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
1: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
1: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки. Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
6: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
7: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: секогаш со мене. Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: gangsters. Why?
1: Maj, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
2: Открий ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

прво за оваа нова работна недела, инаку денеска 4 мај, верувам дека добро го искористивте првомајскиот викенд и ако најавите беа дека ќе врне, сепак барем во Скопје и околината не заврна во деновите од продолжениот викенд, па имавме можност да поминеме добар дел и надвор во природа. Како вие си го поминавте викендот кој што е веќе зад нас, се сакаме да ни кажете, се разбира на сите платформи на кои се дружиме.

prezvuči Presley, Read Your Apartment, како дел од актуелните хитови на радио. Што велат хидрометеоролозите за времето денес? Утрово ни е ведро и малку постуденикаво, но во текот на денот ќе имаме сончево време со мала локална облачност, слаб думерен ветер од северен правец и максимални 20 степени Целзиусови. За деновите кои што следуваат според хидрометеоролозите, од утре ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. До петок ќе дува умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го смени правецот во северен. Кон крајот на работната недела не очекуваат врнежи од дожд, но температурите до 26 степени Целзиусови во деновите кои што следуваат. Време е за Дамјано Давид, The First Time.

0: Radio Antena 5 FM. 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Макхитс на Антена. Дан. Дишам.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 4 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Led Zeppelin ја започнуваат северноамериканската турнеја која ќе стане дотогаш најпрофитабилна турнеја во Америка. Групата ќе заработи над 4 милиони долари од концерти. Од едно место до друго членовите ќе летаат со патнички Boeing 720 опремен со бар, бања, салон со телевизор и видео и со спална соба. Во 56-та во Нешвил, Тенеси, Джин Винсент ја снима рок-н-рол класиката Bebopalula. За зборовите од песната бил инспириран од стрип наречен Little Lulu.

денешен ден започнува снимањето на Bebop Lula на Джим Винсент. Во 89-та од Ванкувер, Стиви Рей Вонг ја започнува турнејата која ќе остане последна во неговиот живот. Следната година ќе загине со хеликоптер по 107-миот концерт од турнејата. Во 78-ма на овој ден, Night Fever на Bee Gees од филмот Треска во саботната вечер доаѓа на првото место во Британија.

Подсетување на британскиот бројдан на денешен ден Night Fever на Bee Gees. Во 97-ма Кртни Лав во Сиетл Таймс ја огласува за продажба куќата што ја делела со Крт Кобейн. Куќата со 5 спални соби и 4 бањи се продава за 3 милиони долари. Во 61-ва The Marcells го добиваат единствениот британски бројден со изведбата на хит

Единствен британски бројден за The Marshall's Boomer. Во 2000-та Металика барат од Намстер да исклучи 335.000 корисници за кои тврдат дека нелегално разменуваат песни. Ова е дел од битката на бендот за заштита од нелегален даунлод на интернет. Во 91-ва Шеа го добива првиот самостоен британски бројден со верзијата на The Ship Ship Song.

samostojan broj 1 hit vo Britanija sa Share the Ship Ship Song. Во 2008 кратци од домот на Motown легендата Марта Ривс ке украдат опрема за снимање вредна 1 милион долари. Осумничениот е уапсен истиот ден кога се обидал опремата да ја продаде на заложница за 400 долари. И на денешен ден 85-та Филис Нелсон се искачува на врвот во Британија со Move Closer, низин прв и единствен британски хит. Ја слушаме на крајот од музичкиот времеплов.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Неставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите и за употребата и на сакани действия на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Емили Нас и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
3: This is the Antenna 5 Network.

Добре дойдохте назад в музичкото утро на враќа одличната соработка на Еди Бенджамин и Шон Мендес, се вика Home. А оно што е прилично актуелно, веќе добро знаете за второто продолжение на Ѓаволот носи Прада, култниот спектакуларен филм, кој што дефинитивно ја врати модата во киносалите. Си продолжува продолжението на овој култен моден хит, ги надмина сите очекувања на бокс офисот, 77 милиони долари заработка во првиот викенд. Само да споредиме со оригиналниот Devil Wears Prada, стартуваше со 27,5 милиони во 2006 и со ова Prada вториот дел го бележи четвртиот најдобар старт годинава, веднаш зад Michael, Super Mario Galaxy Movie и Project Hail Mary. И ја слушаме во продолжение Lady Gaga, незината соработка со Дуечи, се вика Runway и е дел од саундтракот за овој филм. No matter what, no matter what.

Са пред крај на денешното дружење во музичкото утро, изминатиот час, Ана беше заедно со вас од центарот на Скопје, продолжувате и понатаму заедно со нас следува World of Music со сама за крај, хитот кој што ја одбележа 2025-та без дискусија. Чао со сон.

0: Radio on 105FM. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 10 часот.
2: Замисли си зашто да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство.

0: Spożywczanka.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Амбасадорот на Шведска Ола Сулстром од денеска до 9 мај ќе патува низ целата територија на Македонија. Предвидено е да ги посети сите поголеми градови за да ги истакне и одбележи бројните силни како долгогодишни така и нови врски и партнерства меѓу двете земји. Како што информираат од амбасадата, посебно фокус ќе биде ставен на придонесот на шведските компании, резултатите од шведската реформска соработка како и на долгогодишните културни врски. Посетата е дел од иницијативата Амбасадата на турнеја, а почнува утро во Скопје. Германското министерство за економија објави дека е во контакт со Европската комисија која во преговори со Вашингтон по најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ги зголеми царините за увоз на автомобили од Европската унија. Ќе се координираме тесно во рамките на Европската унија за следните чекори, се вели во соопштението на министерството, во кое се нагласува потребата од заеднички одговор на одлуката на Трамп. Германскиот министер за економија Роберт Хабек изјави дека Европа нема да попушти и мора цврсто да одговори на новите царини, нарекува ќе ги сериозен товар за трансатлантските односи. Украински дрон погоди стамбена зграда во близина на центарот на Москва рано утрово, изјави градоначалникот на градот неколку дена пред војната парада на денот на победата во Русија. Градоначалникот Сергеј Собјанин изјави на Телеграм дека нема повредени. Оштетената зграда, опишана од Киев Индепендент како луксузна висока зграда, се наоѓа во западниот дел од главниот град каде што се наоѓаат и неколку амбасади. По ведрото и по студено утро во текот на денот, денес не очекува сончево време со мала локална облачност, кидува слаб думерен ветер од северен правец, денес температурата до 25 степен. Од утре ќе преобладува промелив облачно време со сончеви периоди, кидува умерен ветер од јужен правец, а конкра на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 4 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 5 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1. Точно време. Точно е 10 часот.
6: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
5: А1.
7: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
10: Бројките се важни.
0: но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
10: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
9: Antena 5 Playlista. Sponsor DM.
11: Antena 5 Playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 Playlista.
2: Disciples, All I Need.
12: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antena 5.

0: Kupuješ со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: gangsters. Why?
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
4: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
7: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Пари Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Барн, освен место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова на Антина со I Feel So Free, последното кое што доаѓа од неа во стартот на денешното дружење во светот на музиката. Добро утро и добре дојдовте. Дени, добро утро и за тебе, како си ти денес?
1: Добро утро, Ана, супер, супер одморана. Сонце во центарот на Скопје, малку студено ми беше бидејќи доаѓам со тротинет. Очекував дека е многу топло бидејќи сонце, ама така ладничко јутро во гледам пониски температури.
0: Да, беше студеникаво, иако во текот на денот најавуваат хидрометеоролозите дека ќе ни биде сонце со локална облачност мала, 20 степени максималната температура за денес. Од утре ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди и кон крајот на работната седмица се очекуваат и врнежи од дожд, што се однесува до температурите ќе бидат во пораст и до 26-27 степени, како ќе се зголемува о седмицата, така што некаде утринава го слушнав тони, само не можев да не заслушав добро за кој период зборуваше дека ќе се искача температурите до 30-тиот степен, верувам дека тоа би требало да биде некаде...
1: Тргна работава.
0: Тргна работата, да. Така што овие високи температури полека ќе почнат да доаѓаат и после ќе почнат и да ни пречат, како што вообичаено.
1: Па се
0: случувам. Но сега за сега уживаме во убавите, пријатни температури.
1: Така и се разбира, уживаме во најголемите хитови на Антена. 5 дени Ана се заедно со вас на радио, а еве го и Мартин Гарикс.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго. Dry.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Стисни play. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј или лабаво јаваш змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само, глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Antenna 5. Antenna 5. It just feels good.

0: вие сте во светот на музиката. Дени Јана ви права друштво од центарот на Скопје во првиот работен ден за оваа работна недела на понеделник 4 мај после 3 дена одмор и сега на работа.
1: Сега на работа, беше што беше, иако имаме уште еден продолжен викенд во текот на месец мај, така се фати работава, тргни застани, не знам колку е тоа се добро. Ама добро, така се погодува.
0: Малце работа, малек е одмор.
1: Е, така. Тоа, да, секогаш е добра варијанта. А вечерва со почеток, утре вечер на 5 мај со почеток во 20 часот во Народниот театар во Битола ќе биде затворено овогодишното издание на Интернационалниот фестивал Танцфест 2026 и тоа со представата Будење на кореографката Рисима Рисимкин. Станува збор за моќна изведба во која настапуваат 30 танчери и влезот за оваа представа е бесплатен. Пред официјалното изведување на представата ќе биде доделена и специјалната награда Менада за поддршка на развојот на современиот танц. Тоа ќе биде доделено на градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски. Ете така, во Битола завршува новото издание на Танцфест. Ке продолжиме ние сега со најголемите хитови на радио. Нешто што е сосема ново доаѓа од Оливија Родриго, се вика Drop Dead на 43 минути по 10. Вие се уште сте во светот на музиката.

0: Чиот најдобар фестивал овде, The Festival.
1: The Festival, годинава закажано е новото издание, 16-то поред, од 26 до 28 јуни, и оваа година ќе се одржи во Штип. Единствениот Open Air фестивал во Македонија, The Festival е тука за најубавата летна енергија, огромен број активности, 72 часа, 4 музички сцени, камп зона, заедничко гледање на светското првенство во фудбал, ќе има базар зона, зона за ментално здравје, стендап и театар, и досега објавени артисти се Борис Брича, Idols, Destruction, Телемама, кои најпопуларниот балкански рок енд рол бенд во моментов, и Сон Ромпе Пера, мексиканските чудовишта на маримбата за безгрижно танцување на зајди сонцето, велат организаторите. Билетите се пуштени во продажба, така што бидете паметни, набавете си ги на време по промо цени. И тука некаде да ви кажам чао.
0: Да ни кажеш
1: така
0: чао.
1: Така е планот. Така, добро, така. Добро. Ви посакувам да имате убав ден, убав понеделник, за добар старт на новата работна недела. Со мене се слушате повторно утре, точно во 9. Дени продолжува со

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Ајде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во земјава денеска ќе се одбележат 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев. Бројни делегации и граѓани денеска ќе положат цвеќе и ќе се поклонат пред гробот

0: На Делчев во црквата Свети Спас, а предвидена е панихида на Македонската православна црква Охридска архиепископија, на која е најавено и присуство на премиерот Христијан Мицкоски. Во Македонското собрание ќе биде доделена државната награда Гоце Делчев за 2026 година за особено значајно стварување во интерес на Република Северна Македонија во областта на науката. Иран го доби одговорот на САД на неговиот предлог од 14 точки преку Пакистан и моментално го разгледува, изјави портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Есмел Багеј. Багеј изјави за иранските медиуми дека Техеран е во процес на анализа на американскиот одговор кој беше доставен преку Пакистан според Ал Џезира. Тој нагласи дека планот на Иран од 14 точки е исклучиво поврзан со прекинување на војната и дека во оваа фаза нема преговори за нуклеарната програма меѓу двете страни. Соединетите американски држави денеска ќе почнат иницијатива за помош на пловилата заглавени поради блокадата на Ормуската теснина, изјави американскиот претседател Доналд Трамп, додавајќи дека земјите од целиот свет побарале помош. Пишувајќи на својата платформа Truth Social, Трамп наведе дека Вашингтон ги информирал тие земји дека безбедно ќе ги води нивните бродови надвор од блокираните водни патишта за да можат слободно и способно да продолжат со својата работа. По ведрото и по студено утро во текот на денот денес не очекува сончево време со мала локална облачност, кидува слаб думерен ветер од северен правец, денес температурата до 25 степен. Од утре ќе преобладува промелив облачно време со сончеви периоди, кидува умерен ветер од јужен правец, а конкра на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 4 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
0: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
0: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: gangsters. Why?
1: Maj, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела. Среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

која е новата песна на Jesse Ware, дел од незиниот нов студиски албум со наслов Super Bloom. Ова е незиниот најнов студиски проект. Ја слушнавте во денешниот Double Play, што значи слушнавте две песни од неа. Вие сте во светот на музиката, Дени останува со вас до 12 на радио, супер расположени од центарот на Сончевото Скопје. Продолжуваме со најновото Teddy Swims. Песната се вика Mr. Know It All.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Екипите на Детройт и Кливленд со победи синоќа во мајсторките изборија пласман во второто коло од плейофот во НБА Лигата во Источната конференција. Во едно од двете екипи ќе играат меѓу себе во следната рунда и двете серии завршија 4-3 во победи. Детройт пред своите навивачи го победи Орландо со 116-94, откако во финишот на првиот дел направи разлика и поведе со 60-47, а во третиот период на противникот му дозволи да постигне само 13 поени. Кливленд пред своите навивачи го совлада Торонто со 114-102, а на полувреме беше нерешено 49-49. Но во третиот период Кливленд постигна двојно повеќе поени од ривалот и го реши дуелот со 38-19. Екипата на Тотенхем со втората победа во низа, остварена синоќе од 2-1 на гости против Астон Вила, ја напушти зоната за испаѓање во Премиер Лигата. Во финишот на сезоната Тотенхем ја прекина лошата серија од 15 надпревари без победа и сега со 37 поени се на 17-тото место, со еден бод повеќе од Вест Хем, кој е на 18-тото место. Денеска се играат последните два надпревари од 35-тото коло од Премиер Лигата, каде се среќаваат Челзи со Нотингем Форест со почеток во 16 часот и Евертон со Манчестер Сити играат од 21 часот. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 4 мај 2026 година.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Струмица, Мираж, The Club.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. You can walk my path.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Rija, rooftop bar i restorant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, rooftop bar and restaurant.
3: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Неновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг на

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.sm.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
6: No fighting.

На радио се подсетивме на Шакири, Вайклиф Жан, Hips Don't Lie. Инаку Шакира одржа бесплатен концерт на плажата Копакабана во Рио де Жанейро на 2 мај, настан за кој градоначалникот изјави дека привлекол 2 милиони луѓе на една од најпознатите плажи во светот. Пред Шакира слични концерти одржаа Мадона во 2024-та и Леди Гага минатата година, на кои исто така имаше огромен број публика кои танцуваа на широките песочни површини. Уф, како е таму добро со еден ваков концерт. Ке продолжиме сега со Шон Пол на радио.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je, 5 minuti do 12 časot.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15. мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Со искаса на вешто лице од судска медицина, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 се повредени. На предходното рочиште на 28 април, обвинителството презентираше медицинска документација и податоци за повредините, што се јавиле за укажување медицинска помош по пожарот. Обвинителката Наташа Сарамандова ги презентираше вештачењата за 157 лица со тешки телесни повреди, како и 65

0: телесни повреди. Од сите повредени во пожарот, 20-тина се деца. Германското министерство за економија објави дека е во контакт со Европската комисија, која е во преговори со Вашингтон по најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ги зголеми царините за увоз на автомобили од Европската унија. Ќе се координираме тесно во рамките на ЕУ за следните чекори, се вели во сообштението на министерството, во кое се нагласува потребата од заеднички одговор на одлуката на Трамп. Американскиот претседател најави зголемување на царините за 25% наместо предходните договорени 15% за автомобили и камиони од Европската унија, тврдејќи дека ЕУ не го исполнила меѓусебниот трговски договор од Тарнбери од 2025 година. И времето денеска кај нас сончево со мала локална облачност и слаб думерен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 20 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 4 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 12 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, мај 2026.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
8: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Aaron, wonderful thing. Nothing.

мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: gangster's wife.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Откриги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа? Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела, мечплей парти, слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти, слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovory, bez odložovanie, prijavete sa už te denes na athletic.mk. Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za Div Weekend vo Shopping Mall.
1: Nekuj se prepravat, mi jednostavno ne morame. Odkrite go novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
2: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 4 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Led Zeppelin ја започнуваат северноамериканската турнеја која ќе стане дотогаш најпрофитабилна турнеја во Америка. Групата ќе заработи над 4 милиони долари од концерти. Од едно место до друго членовите ќе летаат со патнички Boeing 720 опремен со бар, бања, салон со телевизор и видео и со спална соба. Во 56-та во Нешвил, Тенеси, Джин Винсент ја снима рок-н-рол класиката Bebopalula. За зборовите од песната бил инспириран од стрип наречен Little Lou.

денешен ден започнува снимањето на Bebopalula на Джим Винсент. Во 89-та од Ванкувер, Стиви Реј Вон ја започнува турнејата која ќе остане последна во неговиот живот. Следната година ќе загине со хеликоптер по 107-миот концерт од турнејата. Во 78-ма новој ден, Night Fever на Bee Gees од филмот Треска во саботната вечер доаѓа на првото место во Британија.

Подсетување на британскиот бројдан на денешен ден Night Fever на Bee Gees. Во 97-ма Кртни Лав во Сиетл Таймс ја огласува за продажба куќата што ја делела со Крт Кобейн. Куќата со 5 спални соби и 4 бањи се продава за 3 милиони долари. Во 61-ва The Marcells го добиваат единствениот британски бројден со изведбата на хит

0: Sos Gumer.
1: Во 2000-та Металика барат од Napster диску 435.000 корисници за кои тврдат дека нелегално разменуваат песни. Ова е дел од битката на бендот за заштита од нелегален даунлод на интернет. Во 91-ва Шеа го добива првиот самостоен британски бренд со верзијата на The Ship Ship Song.

samostojan brojen hit во Британија за Share the Ship Ship Song. Во 2008 крадциот домот на Motown легендата Марта Ривс ке украдат опрема за снимање вредна 1 милион долари. Осумничениот е уапсен истиот ден кога се обидал опремата да ја продаде на заложница за 400 долари. И на денешен ден 85-та Филис Нелсон се искачува на врвот во Британија со Move Closer, низин прв и единствен британски хит. Ја слушаме на крајот од музичкиот времеплов.

0: Vznikla vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Неставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола, затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
4: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
5: Стисни плей. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј. Или лабаво јавар змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
8: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Пари Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Бајерн, 8 место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
10: Live the best music experience. Antenna 5.
11: Денерорджи заедно со Рик Фокс, најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму со Shy FX, Risk It All. Се до 15 минути, чест да хитс, on Antena 5.
12: You are listening to

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Велика Британија е подготвена да се придружи на заемот од 90 милиарди евра од Европската Унија за Украина, соопшти владата, сигнализирајќи уште еден чекор во продлабочувањето на европските одбранбени врски под зголемен притисок од Америка. Британскиот премиер Кир Стармер ке присуствува на самитот на Европската политичка заедница, форум формиран по руската инвазија на Украина во 2022 година во ерменскиот главен град Ереван денеска. Се очекува тој да објави на состанокот дека Велика Британија сака да соработува со Европската Унија за да ја поддржи Украина во стекнување клучна воена опрема, соопшти неговата канцеларија. Јавните расправи за масовното пукање во декември на плажата Бонди започнуваат денеска како дел од пошироката национална истрага на која ќе бидат сослушани сведоци за нивните лични искуства со ескалацијата на антисемитизмот во Австралија. Нападот на прославата на Ханука, во кој загинаа 15 лица, следеше по серија анти

0: истекнувајќи дека нападот предизвика повици за построги закони за оружје и посилни мерки против антисемитизмот. Пакистан соопшти дека министерот за надворешни работи Ишак Дар имал телефонски разговор со својот ирански колега Абас Аракчи, за време на кој двете страни разговарале за регионалната ситуација и тековните дипломатски напори на Пакистан. Исламабад посредува во разговорите за прекин на конфликтот меѓу САД и Иран, откако минатиот месец беше домакин на иранска и американска делегација за првата рунда директни разговори за прекин на војната, што започна со нападот на САД и Израел врз Иран на 28 февруари. И времето денеска кај нас, сончево со мала локална облачност и слаб думерен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 20 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 4 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Кейси Масгривс, Dry Spell.

секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
0: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 13:25 на Antena 5. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова ни доа во Америка. Оливија Родриго. Dry.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор МК Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay. You

0: Sekugač koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Radio Antenna 5.
4: You are listening to Eric Fox MC.
5: With the best new music and classic tracks, Igor Abotin, 12 with 9, just on Antenna 5, Dua Lipa is letting us so love.

station, Antenna 5, the frequency 95.5, the subject, music.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways.

0: Коживчанка – твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неотдоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Обединетата команда на Вооружените сили на Иран упати предупредување до морнарицата на САД да не влегува во Ормуската теснина, во сообщение објавено од државните медиуми во земјата. Предупредувањето доаѓа како реакција на операцијата најавена од САД за ослободување на бродовите кои се блокирани во теснецот. Повеќе пати изјавувавме дека безбедноста на Ормуската теснина е во наши раце и дека безбедното поминување на пловилата мора да биде координирано со Вооружените сили на Иран, се вели во иранското сообщение. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска по пристигнувањето на самитот на Европската политичка заедница во главниот град на Ерменија, Ереван, изјави дека ќе се разговара за независна Европа и дека стариот континент треба да ја намали прекумерната зависност во енергетиката, одбраната, безбедноста и во синџирите на снабдување. Осмиот самит на Европската политичка заедница започнува денеска во Ереван и ги собира лидерите на 48 земји, а со него председаваат председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и премиерот на Ерменија Никол Пашинјан. По прв пат на состанокот е поканета и една неевропска земја, Канада. И времето денеска е нас. Во текот на денот сончево, со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 20 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Джидрова. Антена 5, понеделник, 4 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е, 14 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Neoni, roses.

Никогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: gangster's wife.
1: Antena Noviteti. Sponzor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември години.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Од понеделник.

0: шути е сонето и телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај, уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
3: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
5: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Пари Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Барн, 8 место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Antenna Play DJ.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Пакистан соопшти дека министерот за надворешни работи Ишак Дар имал телефонски разговор со својот ирански колега Абас Аракчи вчера вечер, за време на кој двете страни разговарале за регионалната ситуација и тековните дипломатски напори на Пакистан. Исламабад посредува во разговорите за прекин на конфликтот меѓу САД и Иран, откако минатиот месец беше домакин на иранска и американска делегација за првата рунда директни разговори за прекин на војната, што започна со нападот на САД и Израел врз Иран на 28 февруари. Шефот на Српскиот оперативен тим за пристапување кон Европската Унија и главен преговарач Данијел Апостолович денеска изјави дека нема формална одлука за замрзнување на средствата од ЕУ за Србија. Апостолович оцени дека Србија многу брзо и одговорно пристапила кон препораките на Венецијанската комисија за пакетот судски закони и дека нивното усвојување се очекува до крајот на мај во согласност со упатствата на комисијата. Тој додаде дека нацрт законите ќе бидат испратени до Венецијанската комисија на 8 мај, пошто доколку добијат одобрение, ќе одат во собранието на Србија на усвојување. И времето денеска е нас. Во текот на денот сончево, со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 20 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, понеделник, 4 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
1: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 15 часот.
4: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20

0: и бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Каков вкус има среќата?
2: На чоколадо.
1: А каков звук има среќата?
2: Крцкав.
1: А каква боја има среќата?
2: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
3: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
4: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
6: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
8: Ила Лангли, Choosing Texas.
9: Just when I

Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: Откриги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела. Среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.

Veď od 40 nedeli se populárny na Antena Ivo svetský rámky. Sam Fender i Olivia Dean, Rain In. Pesna takoja, što beše proglasena spored britanskite muzičke nagrady za hit na godinata 2025, a sega je broj 1 vo godinata 2026. Vo živo od Londona, Anglija, ja sum Boris Paunovski, koji će odi vo finaleto vo Budimpešta na 30. maj. Doznavame u tre večer na Emirati stadion, od kade što nepobedeni od ova sezona Arsenal gi dočekuva Atletico Madrid. I jedniti i drugite nepobedeni može da otidat ponatomu, ne li? Доколку надпреварот заврши 0-0 и потоа на пенали некои го реши резултатот. Муабет повеќе од Лигата на Шампиони у тре вечер, а она што се случува на британската топ листа е доминација на Сам Фендер и Оливија Дин. Алекс Уорен има нова песна, Tame Impala е меѓу првите пет. Тие следуваат веднаш на антена Tame Impala со Дракула и ќе не донесат до спортските вести со Сонја, затоа останете

0: zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
3: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Rekometarite na Vardaru, tre večer vo 20, času 45 minuti vo sportskoj centar Jane Sandanski I očekuva revanš četvrt finaleto od Лига Европа против Француски од Монпелје. Противникот го доби првиот дуел со резултат 33-23, што значи дека црвено-црните ќе имат исклучително тешка задача за да изборат пласман на Final Four турнирот. Тренерот на Вардар Иван Чупич истакна дека за утрешниот дуел се смета на сите играчи. Екипите на ЦФТ и Маджари со вечерашниот дуел од полуфинале тој ја стартуваат плейоф серијата во борбата за шампионската титула кај кошаркарите. Ова е првиот надпревар од оваа полуфинална двојка и ќе се игра вечерва во 20 часот во салата Лазар Лечич поранешен градски парк. Вториот дуел од оваа серија ќе се игра на 12 мај, евентуалната мајсторка од 16 до 18 мај. Второто полуфинале помеѓу првакот МЗТ Скопје Аеродром и Пелистер ќе започне на 6 мај со надпревар во Скопје. Надпреварот број 2 ќе се игра на 9 или 10 мај во Битола. Евентуалната мајсторка на 13 мај во Скопје. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 мај 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Disney Play. I odetnaš? Glej, ti si na Broadway. Ili labavo javar zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zatoa, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New
6: entry. Blue Saint, Love Bites Back. I was crazy.

0: бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ банка.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Детално со услугата на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Бројот на работниците во индустријата во периодот јануари-март 2026 во однос на истиот период минатата година се намалил за 3,3%, а во март 2026 во однос на март 2025 за 2,8% соопштува Државниот завод за статистика. 4 лица загина, а 16 се повредени во руски воздушен напад врз украинскиот град Мерефа во североисточниот регион Харков, соопштија локалните власти. Во нападот се оштетени стамбени објекти, 4 продавници и автосервис. Иранската војска соопшти дека спречила влез на американски разорнувачи во Ормускиот теснец. Ова тврдење доаѓа само неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп најави дека американската војска ќе започне операција за помош на трговските бродови заглавени во теснецот. Лидерот на ливанската проиранска милиција Хезболах, Наим Касем, денес предупреди дека во Либан нема прекин на огнот, обвинувајќи ги Израел и Соединетите Американски Држави за натамошна агресија и покрај наводното примирје кое во сила. До средината на неделата ќе се задржи стабилно и релативно топло време со умерен северозападен ветер. Од среда попладне времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во петок. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс.

0: Texo Dafinga. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Aaron, Wonderful Thing.

0: мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Понеделник на Антена 5 Радио, 4 мај, May the 4th be with you, Star Wars Day, ќе каже некој. Јас сум Борис Пауновски, овде на Антена 5 Радио, секој ден е исполнет со најголемите хитови на радио. 24 часа на ден на 955 FM. Од понеделник до петок, од 16 до 17 часот, ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона ни ја испрати новата песна заедно со Сабрина Карпента. Цениме дека ќе се искачи на врвот на сите светски топ листи, инспирирана од класиката Good Life на Кевин Сондерсон. Bring Your Love е неверојатен хит, следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот. И се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. Chaps.lidl.mk.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

во екот на неговата најголема популярност во 80-тите ги креираше Inner Circle, имаше хитовиот типот Big Fun и ова Good Life за Кевин Сондерсон, кој во Скопје, Македонија беше во 2008 година во парк, имаше диско и тама настапуваше во живо заедно со Антена 5 Радио. Фантастично беше, тоа беа златните години, пресметете пред колку години. Нумерата на Мадона, насловена како Bring Your Love, сега го носи новото продолжение на незиниот Confessions on a Dance Floor албум од 2004 година. Повторно е подпишана за Warner Music и вели: повторно работам со златни луѓе кои што се иноватори и повторно ќе ги вратат диско деновите. Ние многу се радуваме на тоа и се надеваме дека оваа песна ќе се искачи на врвот на сите светски топ листи. Јас сум Борис Фауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Се уште е на врвот во Соединетите Американски држави. Оливија Родриго, Drop Dead, а од златните хитови на радио, за вас имаме класиката за Inner Circle, Good Life, која е инспирација или подлога, не можеме да се решиме, за новиот хит за Мадона и Сабрина Карпента од година 1988 и наназад 1977 година. Меко, фанкер, продуцент, диш-джокеј заедно со Кантина бендот од Star Wars, неверојатен хит во диско ерата. Следуваат во рубриката Golden Hits, веднаш по Оливија Родриго.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасарите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго. Drop Dead.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
3: Си на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Кад и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 4 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Led Zeppelin ја започнуваат северноамериканската турнеја која ќе стане дотогаш најпрофитабилна турнеја во Америка. Групата ќе заработи над 4 милиони долари од концерти. Од едно место до друго членовите ќе летаат со патнички Boeing 720 опремен со бар, бања, салон со телевизор и видео и со спална соба. Во 56-та во Нешвил, Тенеси, Джим Винсент ја снима рок-н-рол класиката Bebopalula. За зборовите од песната бил инспириран од стрип наречен Little Loop.

денешен ден започнува снимањето на Биба Палула на Джим Винсент. Во 89-та од Ванкувер, Стиви Рей Вонг ја започнува турнејата која ќе остане последна во неговиот живот. Следната година ќе загине со хеликоптер по 107-миот концерт од турнејата. Во 78-ма на овој ден, Night Fever на Bee Gees од филмот Треска во саботната вечер доаѓа на првото место во Британија.

Подсетување на британскиот бројден на денешен ден Night Fever на Bee Gees. Во 97-ма Кртни Лав во Seattle Times ја огласува за продажба куќата што ја делела со Кърт Кобейн. Куќата со 5 спални соби и 4 бањи се продава за 3 милиони долари. Во 61-ва The Marcells го добиваат единствениот британски бројден со изведбата на

Castles Rumors. Во 2000-та Металика барат од Napster диск учи 335.000 корисници за кои тврдат дека нелегално разменуваат песни. Ова е дел од битката на бендот за заштита од нелегален даунлод на интернет. Во 91-ва Шеа го добива првиот самостоен британски бројден со верзијата на The Ship Ship Song.

samostojan broj 1 hit Britanije sa Share the Ship Ship Song. Во 2008 кратци од домот на Motown легендата Марта Ривс ке украдат опрема за снимање вредна 1 милион долари. Осумничениот е уапсен истиот ден кога се обидал опремата да ја продаде на заложница за 400 долари. И на денешен ден 85-та Филис Нелсон се искачува на врвот во Британија со Move Closer, низин први единствен британски хит. Ја слушаме на крајот од музичкиот времеплов.

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упатството за индикациите, ризикот од употреба и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
4: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
3: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
4: Фитнес заедница што те поддржува.
3: Регистрирај се на atletic.mk.
4: Атлетик фитнес центар.
5: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа. Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
9: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Пари Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Бајерн, осво место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
7: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koje ima najdobrata mreža v Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je, 5 minuti do 17 časot.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Teddy ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во прва

pjevačka Leoni. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа. Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Со положување цвеќе на вечното почивалиште на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје и со одржување панихида денес беа одбележани 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода. Пожар денес изби во депонија во Скопската општина Шуто Оризари. Поради информациите од Центарот за управување со кризи, запалена е машина за мелење железо, но пожарот е ставен под контрола. И покрај намалениот број на нелегални гранични преминувања, Германија ги задржува граничните контроли на копнените граници, изјави министерот за внатрешни работи на Германија Александар Добрин. Обилните дождови, грмежи и снег во повеќе делови на Турција од синоќа предизвикаа сериозни поплави, прекини во сообраќајот и затворање на патиштата. Еден маж загинал во југоисточниот округ Шанлиурфа откако бил погоден од гром. СЗО соопшти дека ризикот за пошироката јавност е низок и дека нема потреба од паника откако три лица почина. Уште три се заразија при сомнително жариште на хантавирус на крузер во Атлантскиот океан. До средината на неделата ќе се задржи стабилно и релативно топло време со умерен северозападен ветер. Од среда попладне времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во петок. Белва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
6: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas,

0: и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Како вкус има среќата? Звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена 5.

0: стартуваше новото издание на Ритмот на културата, прво за оваа нова работна недела. Ме дружат Сонја Панда и Баже се до 18 часот. На самиот старт беше ова денешниот Culture Beat хит, насовен е Дракула. Нумера оригинално издадена од австралискиот музички проект Tame Impala во 2025 година. Овој ремикс со јужнокорејската пејачка Джени се појави во февруари годинава и се стекна со вирален успех.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај.

0: Te. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Како до годишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Италпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
4: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Dance Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number 1 hit music station, Antenna 5 FM.

Vratihme во музичкото минато со Madness, англиска ска-поп група формирана во Камден во Лондон во 1976-та. Беа помеѓу најпопуларните ска-групи кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите. Нивниот комерцијално најуспешен период беше од 1980-та до 1986-та. Madness ги слушнавте со денешниот Culture Beat Јастреплеј, беше тоа One Step Beyond од истоимениот дебе албум на групата, изведен 1979-та.

0: sportske vesti na Antena 5 radija. Rekometarite na Vardaru, tre večer vo 20:45 vo sportskoj centar Jane Sandanski i očekuva revanš četvrt finaleto od Лига Европа против францускиот Монпелје. Противникот го доби првиот дуел со резултат 33-23, што значи дека црвено-црните ќе имаат исклучително тешка задача за да изборат пласман на Final Four турнирот. Тренерот на Вардар Иван Чупич истакна дека за утрешниот дуел ќе смета на сите играчи. Екипите на ЦФТ и Маджари со вечерашниот дуел од полуфиналето ја стартуваат плейоф серијата во борбата за шампионската титула кај кошаркарите. Ова е првиот надпревар од оваа полуфинална двојка и ќе се игра вечерва во 20 часот во салата Лазар Лечич, поранешен градски парк. Вториот дуел од оваа серија ќе се игра на 12 мај, евентуалната мајсторка од 16 до 18 мај. Второто полуфинале помеѓу првакот МЗТ Скопје Аеродром и Пелистер ќе започне на 6 мај со надпревар во Скопје. Надпреварот број 2 ќе се игра на 9 или 10 мај во Битола, евентуалната мајсторка на 13 мај во Скопје. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 4 мај 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Битол оваа пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај уживајте во свеченото затворање на Dance Fest Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај современа уметност во Битола. Dance Fest 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и општина Битола.
1: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. You can

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза.
2: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Предупотреба, внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: The dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
5: Antenna 5 Radio Network.

од хитовите на радио, од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена пет срца, One Republic и Need Your Love. По продолжение од информациите од културата за вас имаме следниве. Од денес до 8 мај во Центар Јадро ќе се одржи самостојна изложба на Ана Тодоровска насловена археологија на сегашноста. Во Киц утре во 20 часот пак се отвара изложбата Поврзани на фотографот Виктор Соколовски. А со моќната изведба на Будење во кореографија на Рисима Рисимкин, во која настапуваат 30 танчери, утре 20 часот Народен театар Битола ќе се затвори 22-то издание на Танцфест. Во продолжение, од хитовите на радио, движиме со Teddy Swims, Evigo Sum, Mr. Know It All.

Damjano David беше ова на антенана, добро познатите фреквенции широм Македонија преко нашиот вебсайт и Facebook профил. Дослушнавте со The First Time. Понеделник денес, четвртиот ден од месец мај, стартуваше новата работна недела. Од управата за хидрометеоролошки велат дека од утре ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен ветер од јужен правец, а кон крајот на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Во однос на максималните температури оваа работна недела, тие ќе се движат од околу 20 до 27 степени Целзиусови. Во продолжение, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, ова е Lady Gaga, еве со Абракадабра.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Бројот на работниците во индустријата во периодот јануари-март 2026 во однос на истиот период минатата година се намалил за 3,3%, а во март 2026 во однос на март 2025 за 2,8% соопштува Државниот завод за статистика. 4 лица загина, а 16 се повредени во руски воздушен напад врз украинскиот град Мерефа. Во североисточниот регион Харков соопштија локалните власти. Во нападот се оштетени стамбени објекти, 4 продавници и автосервис. Иранската војска соопшти дека спречила влез на американски разорнувачи во Ормускиот теснец. Ова тврдење доаѓа само неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп најави дека американската војска ќе започне операција за помош на трговските бродови заглавени во теснецот. Лидерот на ливанската проиранска милиција Хезболах, Наим Касем, денес предупреди дека во Ливан нема прекин на огнот, обвинувајќи ги Израел и Соединетите Американски Држави за натамошна агресија и покрај наводното примирје кое во сила. До средината на неделата ќе се задржи стабилно и релативно топло време со умерен северозападен ветер. Од среда попладне времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во петок. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Ситроен.
2: Antenna. 5.

Ова е Billie Eilish со What Was I Made For, во новото издание на Шоу Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ива и Бажа заедно со вас и до 20 часот. Денес се понеделник, 4 мај, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Орвак, Мониста X, но предходно, време е за Miley Cyrus, Dream As One.

0: adesso Only You, Vocea Antena, спонзорирана од Citroen и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroen C5 Aircross пристигна. Сонот сега е реалност, може да биде ваш од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Monster X Hill.
1: Dancing on the tightrope, trying to keep my eyes closed. I don't want to hurt again.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 4 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Led Zeppelin ја започнуваат северноамериканската турнеја која ќе стане дотогаш најпрофитабилна турнеја во Америка. Групата ќе заработи над 4 милиони долари од концерти. Од едно место до друго членовите ќе летаат со патнички Boeing 720 опремен со бар, бања, салон со телевизор и видео и со спална соба. Во 56-та во Нешвил, Тенеси, Джим Винсент ја снима рок-н-рол класиката Bebopalula. За зборовите од песната бил инспириран од стрип наречен Little Lulu.

денешен ден започнува снимањето на Bebop Lula на Джим Винсент. Во 89-та од Ванкувер, Стиви Реј Вонг ја започнува турнејата која ќе остане последна во неговиот живот. Следната година ќе загине со хеликоптер по 107-миот концерт од турнејата. Во 78-та новој ден, Night Fever на Bee Gees од филмот Треска во саботната вечер доаѓа на првото место во Британија.

подсетување на британскиот бројден на денешен ден Night Fever на Bee Gees. Во 97-ма Кртни Лав во Seattle Times ја огласува за продажба куќата што е делела со Кърт Кобейн. Куќата со 5 спални соби и 4 бањи се продава за 3 милиони долари. Во 61-ма The Marcells го добиваат единствениот британски бројден со изведбата на хит

0: И сум британски бриден за The Marshals Boomer.
1: Во 2000-та Металика барат од Намстер Диск клучи 335.000 корисници за кои тврдат дека нелегално разменуваат песни. Ова е дел од битката на бендот за заштита од нелегален даунлод на интернет. Во 91-ва Шеа го добива првиот самостоен британски бриден со верзијата на The Ship Ship Song.

prv samostojan brojen hit во Британија за Share the Ship Ship Song. Во 2008, крадци од домот на Motown легендата Марта Ривс ќе украдат опрема за снимање вредна 1 милион долари. Осумничениот е уапсен истиот ден кога се обидал опремата да ја продаде на заложница за 400 долари. И на денешен ден 85-та Филис Нелсон се искачува на врвот во Британија с Move Closer, низин прв и единствен британски хит. Ја слушаме на крајот од музичкиот времеплов.

0: легла Вобулка, мускулна болка за Бобулка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Понеделник, 4 мај. По надпреварите утре и во среда ќе ги дознаеме финалистите во Лигата на шампиони. Финалето е закажано за 30 мај во Будимпешта.
5: Од 21 часот утре Арсенал игра против Атлетико Мадрид, а во среда Пари Сен-Жермен против Бар Михен. Арсенал може да постави нов клубски рекорд во однос на бројот на надпревари без пораз, но за противник го има Атлетико Мадрид, кој може да оствари совршен полуфинален рекорд против англиските тимови. ПСЖ и Барн, 8 место во големото финале, пред себе имаат пак можност да постигнат рекорд во однос на постигнатите голови во една надпреварувачка сезона.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Американската пејачка Pink во чалан Тина спонзорира на Ситроин и Автонова. Во 2018-та беше реобјавен саундтрак албумот на филмот The Greatest Showman. Новите верзии на песните ги пеат Panic at the Disco, Years and Years и Jazz Glynn, Kelly Clarkson, James Arthur и Anne Marie, Сара Барилис, Грег Дейвид, Кеша, а меѓу изведувачите A-Pink. Ја слушнавте со нејзината верзија на суперхитот A Million Dreams. Сега време за Дайдо, Sand in My Shoes.

0: Кожевчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
6: Wonderful thing. No.

0: Дојде мај и се се смени. Во Светек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штеди. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Светек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Isaac B. Cole, So When the Group Learns to Breathe, во втората половина на шоу Антина, заедно со вас и понатаму, и вај баже си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ки ги чуваме Kennels, Jessie Ware, Lizzo, но предходно, и Виги Чарли Пут и Кенни Джи.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi.
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рijas Rooftop Bar & Restaurant.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

So Dreams pred krajot na denišnjoto izdanje началан Тина овие два часа и Вај Баже беа заедно со вас. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Disciples. I got you. Чао, чао.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа? Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро секој ден.
3: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември год.

запечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: One great song after another.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Април 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: Maj 2026. godina, vi jeste na Vistinskoto mesto. Ovo je Top 10 listata na Antena 5 zajedno sa Martin i Solefunk od 22 do 23 čas od Gipre brojila me. Najdobrite singlovi vo svetotna elektronskata muzika spored Timot na DJ's Corner. Имаме два новитети, имаме нов број 1, класика од аспект на тоа што се случува во листата, музиката веќе си тече во позадина, местото број 10 привршува, станува збор за Марш заедно со Фери Корстен, темата се вика Attraction, најверојатно за последен пат на оваа листа, а на деветата позиција започнуваат Adriatic заедно со Emit Fan, темата се вика Closer.
1: DJ's Corner, место број 9.

0: како и секој понеделник, така и вечерва, многу добра музика, фино тоа, измиксано, склопено како готов производ и верувам дека уживате во изданијата на Топ 10 листата секој понеделник што ги слушате на Антена 5. Осмата позиција превршува во позадина, првиот новитет за вечерва, синглот се вика Humanity, потпишано страна на Дистопија. Она што е интересно, ремиксот на овој сингл го има направено Джером Исмај, човек кој што во минатото, можам слободно да кажам, пред 10-15 години, на вистина беше актуелен и како диджеј и како продуцент, редовно беше вртен во термините на DJ Сконар, ево го повторно се враќа на сцената со еден на вистина извонреден ремикс. Седмата позиција ќе започне за кратко, Јусуф заедно со Куда, тема се вика Hope and Love, ремиксот е на Red Wheeler.
1: DJ Сконар.

0: кажеме еден од најдобрите продуценти во моментов, а можам да кажам и диджеј, бидејќи минатата година имав шанса да го делам пултот со него. Човекот се вика Родригес Джуниор. Неговиот последен сингл се вика Серафим. Соработката е заедно со Норс Коуд. Значи, Родригес Джуниор и Норс Коуд, Серафим, привршуваат на местото број 5 и ја отвараат можноста да го слушнете вториот новитет за вечерва. Вториот новитет доаѓа на четвртата позиција. Уф, ова ќе треба време да го прочитам, ама одма ќе го препознаете, верувајте ми. Deadmau5, Cascade, заедно со Hyla, темата се вика Escape, една од најпознатите песни на Deadmau5 заедно со Cascade. Зборувам на времето, овој ремикс е нова варијација на истата тема. Ремиксот се насловува како Return to Saturn, Juan Domecq Unofficial Remix. Значи, Deadmau5 заедно со Cascade, Escape, во најновото издание на местото број 4, како новитет број 2.
1: DJ's Corner,

0: се наоѓаме пред самиот врв, Мартин и Лефанк, како и секој понеделник, така и вечера, внимателно ги одбираат, ги селектираат и ги пакуваат 10 најдобри синглови за актуелната недела на Антена 5. DJ Skoner Top 10 10 листата, не знам колку време трае ова, ама сигурно повеќе од 15-20 години. Секој понеделник е вашиот водич во светот на електронската музика. Пред самиот врв остана ненајавено третата позиција, Јото со синглот Come Back Baby. Ова што превршува позадина е местото број 2, James Organ со извонаната Calling, е на самиот врв. На самиот врв синглот кој што се вика Carry Me Away, подпишено страна на Крис Лейк, човекот кој што беше своевремено доста популарен и како диджеј и како продуцент, повторно се враќа на сцената заедно со Ема Хјуит. Предпоставам знаете која е Ема Хјуит, вокалите се нејзини. Carry Me Away е денс хит од ремиксот на Армандо Ник заедно со Priest Sundown Mix. Овак имате шанса да го слушате цела наредна недела како денс хит. Со вас беа Мартин Лефан, како секој понеделник, така и вечерва. Останете на Антена 5, следува уште многу добра музика, не ја менувајте фреквенцијата. Ние се слушаме повторно следниот понеделник. Ова е новиот денс хит. Чао!
1: DJ's Corner, место број 1.